stad, ljud, människa, syre, kärlek, väte, farväl, himmel, måne, vind, hår, öron, minne, eko.

Usikt och psykiskt. Jag undrar om vintern kommer med en hos. Ljudet av regnet som skulle ge

Huset och psykiskt. Jag undrar om vintern kommer hos. Hjulet av regnet som skulle ge.